Парламентът избира ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петър Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публичното изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Другият кандидат, Станимир Михайлов, е номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече е оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срока за подаване на заявления от инициативните комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и го регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент в предстоящия вот на 8 септември, да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Десетки хиляди хора се събраха в цяла Испания в подкрепа на Сеута. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Около 20 хиляди души в Сеута отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод деня на Сеута и съвпаднаха с публикуването на доклад на националната полиция, според който марокански агенти са насочвали навлизането на мигрантите. Демонстрантите настояха за спешни решения, които да върнат града към нормалния му ритъм. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Резервите Армстронг, Коко Флекс и Хуан Перея вкараха головете и Левски направи пълен обрат за победа с 2 на 1 срещу Славия в отложен матч от петия кръг на българската футболна лига. Така сините останаха начело на класирането с 7 победи от 7 кръга, белите са 8 с 7 точки. Славия застраши вратата на Левски в края на първото полувреме, но далечен удар на Иван Минчев премина покрай дясната града на Светослав Луцов. Алекс Сентеяс се отговори с неточен шут в края на първото полувреме, което завърши наравно 0-0. Славия се възползва от първото си чисто положение и в 57-та минута Емил Стоев получи топката от дясно, финтира Алекс Сентеяс и изпрати топката в далечния ъгъл за 1-0. Левски изравни бързо, след като в 70-та минута Армстронг Коко Флекс дриблира покрай няколко бранители на Славия и прехвърли Иван Нандонов за 1-1. Натискът на Левски не спря и в 77-та минута Хуан Перея получи центриране на далечната града от Сержиньо и изпрати топката в мрежата на Иван Андонов. Времето. Западна България е предимно слънчево, докато

0: На централна и източна има временни увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По север крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят. Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

парламент избира ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламента прекрати предсрочно мандата на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури на доцент Владимир Даскалов, номиниран

0: от групата Прогресивна България. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече е оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм. 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред Съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания, експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурора Костадин Паскалев. Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Днес Коща ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващия бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коща посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще актуализира системата си за предупреждение за въздушни заплахи, като ще въведе жълто ниво за атаки с безпилотни летателни апарати и червено ниво за ракетни удари, предава Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в Телеграм. Властите планират също така да въведат диференцирани предупредителни сигнали, по-прецизно насочени в географско отношение предупреждения. Министър-председателя на Украина Сергий Корецки докладва за подготовката на ответните мерки срещу променящата се тактика на Русия при атаките и срещу Украина, по-конкретно използването на дронове за отнемане на живота на гражданите в нашите градове и нарушаване на нормалната икономическа дейност в цялата страна, написа Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщават червените. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Варзим. Професионалният му път започва с екипа на Жуане през сезон 2013. След това португалският централен защитник носи екипите на Реос, Депортиво, Монако, Беленезеш, Спортинг Брага, Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец. Алмейда познава отлично българския футбол, след като между 2019 и 2021 беше част от Локомотив Пловдив, а от началото на 2023 до края на миналия сезон защитава цветовете на Лудогорец. С Локомотив Пловдив португалецът спечели купата и суперкупата на България през 2020 година, а с Лудогорец добави 2 шампионски титли, купа и 2 суперкупи на страната. В кариерата си Алмейда има и трофей с белгийския Антверп. Португалският бранител има мачове за националните юношески формации на своята родина до 19 и 20 години. Времето. Западна България е предимно слънчево, докато на централна и източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават свободната.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?

0: Минутите след 8 час, аз съм Мария Николова, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Днес, в четвъртък сутрин, 3 септември, отново се събуждаме заедно. Така че спирайте алармите, време е за музика. Надявам се да сте се поразсънили, поне минимално, за да можете така да направите безпроблемно кафе, без да го разсипете навсякъде, без да се опарите на кафемашината и най-вече да шофирате бодро и разумно. Спомени Полигенова, Дати и The Bossa са следващите изпълнители, които ще чуем в следващите минути, като начало на 8-я час и откриването на днешния Morning Voice. Време е да се енергизираме и да се заредим с много настроение за предстоящия ден, защото утре ще бъде един своеобразен празник за град Севлиево. Защо ли? Защото Coca-Cola The Voice турнето ни ще се развихри именно там. Повече информация ще си говорим за това и в следващите минути, часове напред. А вие останете на честотите на The Voice.
1: What's up, Bulgaria? We are The Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Ема The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим за така нещо доста любопитно, свързано с отношенията и по-конкретно знак на емоционална зрялост и еволюция ли е поддържането на близките

близки отношения с бивш партньор или е просто егоизъм и невъзможност да продължим напред. Тук можем да не го интерпретираме само единствено първичната форма от гледна точка на бивше гадже. Можем да става въпрос, разбира се, и за бивш партньор в бизнеса, да кажем. Може и за приятел, с който вече не поддържаме никакви отношения, защото доста са се разминали вижданията ни, интересите ни изобщо. И разбира се, за гадже, за бивш съпруг, човек, от когото имаме дете.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: The Voice.
1: Горещите намаления в Стара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Стара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
3: И със съдействието на
1: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

0: C'est ça la vie, babe.
1: Horoscopът с Мари Никол.
2: И така, време е да погледнем и към звездите и на днешния 3 септември, за да видим какво са ни подготвили те. За четвъртък е какво да имаме предвид през днешния ден. Овни, в четвъртък умът ви ще препуска с бясна скорост, сякаш се опитвате да наваксате всички пропуснати разговори от месеца. Ще се почувствате като в центъра на комуникационен вихър, където всяко съобщение или среща изисква моментална реакция. Днес думите ви имат особена тежест, затова ги подбирайте внимателно, за да не предизвикате излишно напрежение в обкръжението си. Телци, луната в близнаци ви подтиква да излезете от обичайната си зона на комфорт и да разгледате възможности, които до сега сте игнорирали заради прекалена предпазливост. Днес е момента да проявите малко повече гъвкавост, особено ако става въпрос за финансови дела или споразумения с колеги. Вместо да упорствате върху дадено решение, опитайте се да чуете различни гледни точки. Близнаци, днес се чувствате в свои води, тъй като луната е във вашия знак и ви дава неограничен достъп до идеи и социални контакти. Енергията ви е заразителна, но внимавайте да не се претовари с прекалено много ангажименти, които изискват концентрация. Фокусирайте се върху онова, което наистина ви вдъхновява, а не върху досадните административни задачи. Раци, усещате как външния свят започва да

влиза твърде агресивно в личното ви пространство, което може да ви накара да се свиете в черупката си. Бъдете внимателни с клюките и информацията, която достига до вас, тъй като тя може да не е съвсем точна. Вместо да се включвате в шумни дебати, отделете време малко за уединение и поддържане на собствените си мисли далеч от останалите. Лъвове, днес ще бъдете душата на компанията и основен двигател в екипните проекти. Благодарение на вашата способност да обединявате хората около идеите си, важното е обаче да не очаквате всички да се движат с вашето темпо, затова лесно може да доведе ситуацията до леки търкания. Успехът ви зависи от това колко сте готови да споделите своите знания. Деви, в четвъртък логиката ви ще бъде поставена на изпитание, тъй като ситуацията на работното място изисква повече импровизация, отколкото стриктно планиране. Не търсете перфектния ред в нещата, които в момента са в процес на развитие. Просто свършете най-важното и не се притеснявайте за дребните детайли. Везни, този ден ви подканва да излезете от ролята на вечен примирител и да заявите ясно собствените си нужди с разговор с близките. Възможно е да получите неочаквана информация, която ще ви помогне да видите стара ситуация в коренно различна светлина. Бъдете отворени към промените, които се задават, дори ако те изглеждат леко несигурни в началото. Скорпиони, днес умът ви ще бъде насочен към търсене на истини, които другите предпочитат да държат в сянка, което може да доведе до напред моменти. Не е необходимо да изразявате всичко, което мислите, особено ако усещате, че околните не са готови за откровеност. Използвайте енергията си, за да разберете по-добре собствените си мотивации. Малко дискретност ще ви спести много излишни неприятности. Стрелци, не жаждата ви за нови хоризонти ще бъде неутолима. Разговорите с интересни хора ще ви заредят с много оптимизъм за бъдещето. Не се страхувайте да предложите смела идея на работното място, дори тя да изглежда твърде авангардна за консервативни ви колеги. Вашата прямота и ентусиазъм ще бъдат оценени, ако ги поднесете с правилната доза уважение към мнението на другите. Козирози, за днес е важно да разберете, че света няма да спре, ако не сте напълно организирани или ако позволите на малко хаос да навлезе в графика ви днес. Вместо това можете да се борите с внезапните промени в плановете, се опитайте да извлечете ползата от тях. Някои разговори с колеги могат да се окажат изненадващо полезни за бъдещия ви успех. Водолей, днес ще се чувствате вдъхновени да споделите идеите си с широк кръг от хора, което ще донесе интересни нови перспективи. Не се опитвайте да бъдете разбрани от всички, а търсете съмишленици, които резонират с вашата визия за света. Денят е благоприятен да излеко за интелектуални начинания и за разчупване на старите стереотипи в общуването. Бъдете себе си и не се страхувайте да покажете своята уникална гледна точка пред другите. Риби, днес интуицията ви ще работи по-силно от всякога, помагайки ви да разчетете скритите послания в думите на хората около вас. Бъдете внимателни обаче да не се загубите в морето от емоции и да пренебрегнете практическите задачи, които изискват вашето внимание. Вместо да анализирате всяко чувство, постарайте се да намерите баланса върху мечти и реалност. И с това приключва дневния хороскоп. Хюгъл, Ела Роуз и Гордо, в следващите минути още музика и настроение. Събуждането продължава с Morning Voice по Радио The Voice в четвъртък сутрин, 3 септември. Morning Voice.

Moving to the Sun, Хюго и компания, чухме току-що и преминаваме към българската музикална сцена с Дара Екимова и нейното дигитално. И като казвам това заглавие и именно тази изпълнителка, следете ни в социалните мрежи, защото ще получите една изненада много скоро. Няма да споделям повече за това, но може би ще се върти около именно това име и тази изпълнителка. Но какво ще е точно, следете ни, за да разберете повече и ефира на The Voice и социалните ни мрежи. Сега ще се насладим на най-новото от нея, което е част от новия ѝ албум. След това ще погледнем и какъв е трафика в трите ни големи областни града. Morning Voice.

0: Voice po Radio The Voice Prodăuzeava. След малко The Voice Traffic.
1: И така, разглеждаме ситуацията по пътищата в трите ни големи областни града. Интензивността на движението за София е типична за сутрешния пик. А къде са натоварванията? Северна скорост на тангента. Движението е сериозно затруднено заради тежък инцидент рано тази сутрин между камион и тир в участъка между Илианци и Чепинци в посока Ботевградско шосе. Участъка е затворен за движение, а за шофьорите са въведени обходни маршрути. Южната дъга на околовръстния път има засилено полицейско присъствие и затруднения в района на квартал Драгалевци. Традиционно натоварени са входните направления към центъра, участъците булевард Цариградско шосе, Ботевградско шосе и Сливни. Натоварено движението и по основните направления заради събирането на сутрешния трафик от жилищните комплекси Младост, Люлин и Надежда. За Пловдив ситуацията е така динамична заради предстоящите мащабни тържества и събития за 6 септември. В града вече се въвеждат временни организации, промени и ограничения в някои централни градски зони и участъци, което създава локални затруднения. Основните булеварди поемат обичайния сутрешен поток, а по автомагистрала Тракия движението е нормализирано. За Бургас обстановката в града е сравнително спокойна спрямо пиковите летни месеци, но сутрин се наблюдава засилен трафик по основните направления и входно-изходните артерии. От днес 3 септември на територията на общината влизат в сила по етапни временни организации на движението по някои улици, например в кварталите, така районите с ремонти или промени в организацията, като улица Ангел Димитров, което изисква повишено внимание на шофьорите, но като цяло, независимо дали има ремонти или не, бъдете отговорни и разумни шофьори. Това е нашия апел към вас. С още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. The Voice. We love music.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: И така, с настъпването на есента отново някои от нас се сеща. Даже всъщност мисля, че всички се сещаме за училище, за университет, а новия сезон започва с School Vibes по The Voice. Кажи ни, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш, да следваш целите си, приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влез на сайта ни thevoice.bg, отговори правилно на... всъщност правилно, той има ли правилен отговор? Отговори на въпроса, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш? Всъщност правилният отговор е за всеки от нас по-отделно, защото със сигурност всеки е имал такъв човек, който го е вдъхновявал да залагам малко повече над учебниците и участвайте за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите и не спирайте да слушате Morning Voice Man Marie Nicole и Planet Voice Yeri и да се забавляваме заедно. School Vibes по The Voice, нов сезон, нова мотивация и много награди и хубава музика. Продължаваме с нея. Лени Форейра и Миро по The Voice. Morning Voice. Марин.

0: председателя на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващия бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коста посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана в ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на своя ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Разследващите в Германия са установили самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение с дрон, натоварен с експлозиви на летището в Лайпциг. От германското правителство обявиха, че Русия стои зад опита за атентат. Министрите на вътрешните и външните работи на Германия обясниха на пресконференция, че заподозрените са действали по поръчение на руски държавни структури, а това е моделът на хибридни атаки в Европа. Те са били наети еднократно. Според медиите в страната става ясно, че единият е гражданин на Беларус, но притежава руски паспорт. Открито е негово ДНК на мястото. Той е попаднал в полезрението на службите в държавите около Балтийско море за извършване на различни престъпления. Влизането му в Германия е станало с италианска туристическа виза, която е издадена в консулството в Минск. Втория мъж е действал като организатор, пристигнал е в Берлин със самолет, после е пътувал с автомобил към Саксония. Два дни преди опита за атентат, той е напуснал Германия със самолет, има латвийски и германски паспорт. Разследващите са скептични дали ще успеят да ги задържат. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимни удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Джесика Пегула записа експресна победа с 6-3, 6-1 срещу американската си сънародничка София Кенин в среща от втория кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Двобоят завърши само за 57 минути, а следващия си матч Пегула ще срещне канадката Лейла Фернандес. Вице-шампионката от 2024-та Пегула доминираше изцяло и загуби само 3 точки на първи сервис, което не позволи на Кенин да достигне до разиграване за пробив. Самата Кенин участва на турнира с Wild Card, тъй като в последните години серия от контузии и заболявания дръпнаха значително назад кариерата й. Тя направи големия си пробив с титла в Австралия през 2020 година, но днес отново отпадна в първия кръг на турнир от големия шлем. Паула Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи 6-1, 6-4 срещу Дария Касаткина. Следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сьонмес 6-3, 6-4. Представител на домакините Тейлор Таунзенд спечели 6-1, 6-1 срещу австралийката Тайла Престън и също е в третия кръг на турнира.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса.

0: градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за Деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварените камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Добро утро, още веднъж си казваме и минути след началото на 9-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice на 3 септември. Днешният ден е празничен, утрешният също ще бъде. Имаме именици на 3 септември, но кой по-точно празнува ще ви споделя след... няколко хита и ще поздравим именниците, но до тогава Вениамин, Мирела Заре, в ремикс варианта на Юска Нош от Иван Тишев. Диджей Гожа ще чуем, както и Теди Суимс, а ви останете на честотите на The Voice за добро настроение, хубава музика и събуждане. И то не е какво да е, изключително приятно и с усмивка, такова каквото всеки ден трябва да бъде, защото денят се познава от сутринта. Това ми е така любима фраза и няма да спра да я повтарям, но е изключително вярна. Разбира се, продължаваме с музиката, след това и темата за деня.
1: Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим по една много любопитна тема, както ви споделих малко по-рано. Знак за емоционална зрялост и еволюция ли е поддържането на близки отношения с бивш партньор или е просто егоизъм и е невъзможност да продължим напред? Ерол ни е написал, не бих продължил и така, много любопитно. Ако ще ви помоля само като ни пишете, да ни пишете на кирилица, за да може да е ясно какво точно искате да кажете, но той с две думи не би продължил. Казва, че е самоназидателно това. Мони се е включила също и тя. Истината е някъде по средата и зависи от мотивите. Ако границите са ясни, липсва скрита надежда за събиране и двамата искрено си пожелават щастие. Това наистина е знак на висока емоционална интелигентност и зрялост. Умението да запазиш уважението към човек, с когото сте споделяли живота си. Ако обаче приятелството служи за резервен вариант, контролиране на чуждия живот или страх от пълно пускане, тогава е чист егоизъм и пречка да продължиш напред. Разликата е в това дали поддържате контакт от обич и уважение или от страх от самота. Да, мисля, че е хубаво да правим разликата, ако можем реално и трезво да я преценим. Крис казва, поддържането на близки отношения само по себе си не е нито знак за зрялост, нито за егоизъм. Всичко зависи от това защо го правиш. Ако си приел края на връзката, нямаш скрити очаквания и можеш да видиш този човек щастлив с някой друг, без да изпитваш ревност. Това е форма на емоционална зрялост, но ако го държиш близо, защото не можеш да го пуснеш, надяваш се да се върне или искаш да останеш важна част от живота му, тогава вече не е приятелство, а невъзможност да продължиш напред. Какво е вашето мнение по темата знак за емоционална зрялост и еволюция ли е поддържането на близки отношения с бивш партньор или е просто егоизъм и невъзможност да продължиш напред? Пишете ни в Viber канала The Voice Radio in TV България. Очаквам вашите коментари. Любопитно ми е да прочета вашите мнения. Сега Taylor Swift, Shakira и Ella в System по The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

20 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
0: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Voice. We love music.

Чухме The Fade в Илия и Taylor Swift току-що. Сега продължаваме с имениците, защото днес на 3 септември Православната църква чества свещено мъченик Антим Никомидийски, който е живял през 3-я и началото на 4-я век. Родното му място е Никодимия, град разположен в Малазийската област Витиния. Имениците, които празнуваме днес, са Антим, Захари, Захария, Захарина, Зара и Елисавета. Бъдете здрави, бъдете щастливи и честити. За вас в следващите минути Дара, Консул Тренинг и Пеги Гол. Честит и щастлив празник! Morning Voice.

Чухме Дракула и Тейм Импала, сега ще си говорим за това да не се жените за жена или мъж, с която можете или с който можете да живеете, а да се жените за този, без когото не искате. Но има малко време, докато насочим вниманието си към тази тема и една любопитна статия от една БГ. Първо ще чуем Оливия Дини, Man I Need, а след това и Трафика. После ще се настроим на любовна вълна, на вълна съжителство и така нататък. Morning Voice, Marina.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим пътната обстановка в трите ни големи областни града. На здраве, колежки, и да ви споделя малко повече за това как протича движението към този час. Цариградско шосе е натоварено в столицата ни, Опълченска улица, булевард Константин Величков, както и части от булевард Академик Иван Евстатиев Гешов. Също улица Черковна е с така по-затруднено движение и околовръстния път. Насочваме се и към Пловдив, за да видим каква е обстановката там, типична за сутрешния пиков час. Разбира се, натоварвания има по булевард Васил Априлов, както и по улица Рогошко шосе. Към този момент е това. Улица Гладстон също има и ПТП. Образувало се на улица Лерин и доста засилено полицейско присъствие така в по-централните части на града и около булевард Санкт-Петербург. За Бургас това, което имам да ви споделя, е, че там е сравнително спокойно. Единствено натоварено е по булевард Сан-Стефано.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Книжарници Сиела и Сиела.com. Ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините.

0: Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Вау, сър, тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.

Чухме Роби и неговата пламенна жена и все така пламенно продължаваме през плейлиста с още музика. До края на часа ще чуем Мадонна и Сабрина Карпентърс Bring Your Love. И тъй като чухме пламенна жена, сега ще слушаме и за любовта. След новините на 10-я час ще си говорим за съжителството, за съчетанието между партньорите и как да

разбираме всъщност партньора си. Не, да не бъде човек, с когото можем да живеем, а човек, без когото не искаме да бъдем и да продължаваме живота си. Така че останете на честотите на The Voice, за да чуете как да се случи това. А сега още музика. Morning Voice с Марини.

Русия засилва активността си по отношение на хибридните атаки срещу Европа. Това коментираха пред Нова бившия заместник министър на вътрешните работи, експерт по национална сигурност Иван Анчев и журналист Асен Генов. Коментарите им идват след случая с дроновете, който доведе до сериозни нарушения в работата на летище Лайпциг-Хале в Германия. Според Иван Анчев има отчетливо увеличаване на активността на подобен тип атаки от руска страна към Европа след случая на летището. Анчев припомни и случая с взривовете в заводи в Чехия, при които също са били откривани следи, свързани с Русия. По думите му, Москва е изправена пред патова ситуация във войната в Украина, докато украинската страна има видим превес. Според експерта, това е една от причините Русия да използва и други инструменти за натиск върху европейските държави. Генов обърна внимание и на действащата на германските власти спрямо руския културен център в Берлин. Най-сетне на ниво германска държава има признание, че руския културен център в Берлин има различна цел от просто сближаване на двете култури. След това този център беше закрит и беше признат за център, свързан с подривна дейност, заяви Генов. До края на септември ще продължат проверките на инспекцията по труда в летните курорти, от 1 ноември започват тези в зимните курорти. Това съобщи

0: Тиха за БТО от прес-центъра на Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда по повод есенните кампании за спазване на трудовото законодателство. Акцент ще бъде поставен върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани на трети страни, заплащането на труда, работното време и отпуските и други. Ще се следи и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделни постове. Това показват данните на проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе отново се отчита повишение на нивото с 2 см и то е минус 104 см. При Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с по сантиметър. Застой е отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см е отчетено при водомерен пост Ново село. Трафикът през Сурмуския проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. 6 търговски кораба са преминали през Сурмуския проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Сурмус. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шампиона на Германия Байерн Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната, като гости баварците победиха с 4-1 втородивизионния Осенбрюк. Робин Майснер даде изненадваща преднина на домакините още в петата минута, но тимът на Байерн успя да отговори много бързо. В 18-та Хари Кейн изравни за 1-1. Само 5 по-късно Том Бишов направи обрата в полза на тима от Мюнхен пълен. През този по време играта се пренесе напълно пред вратата на Осенбрюк и в нея попаднаха още 2 гола. Техни автори станаха Майкъл Олисе в 73-та минута и отново Кейн в 86-та от Дуспа. Завръщането на Карлос Алкарас в първия му тенис турнир от 4 месеца и половина насам не мина без колебания. Испанецът изпита сериозни затруднения в началото на матча от втория кръг на откритото първенство на САЩ срещу непоставения португалец Жайме Фария, но след това вдигна оборотите и спечели 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. В третия кръг той ще се изправи срещу Китай У и Бин. Бавният старт беше разбираем за Алкарас, който за последно игра в Барселона в средата на април. От тогава той се възстановяваше от контузия на китката, заради която пропусна Ролан Гарос и Уимбълдън. Ако Алкарас преодолее У и Бин, първия му истински тест ще дойде в четвъртия кръг, където потенциално може да се справи срещу 15-я поставен Александър Бублик. Времето. В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността, на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпът на растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. минутите след 10. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Radio The Voice. Отново си казваме добро утро. В четвъртък сутрин, 3 септември, се зареждаме с много настроение и енергия за предстоящият ден и не само за утрешния концерт в град Севлиево. Coca-Cola The Voice турнето продължава своята обиколка в Севлиево. Ще кацнем в парк Казармите, където ще очакваме всички вас, за да изпратим лятото и да се заредим с много настроение и енергия.

страхотни спомени и емоции, с които да помним и лято 2026 и да очакваме с нетърпение следващото, така с вълнение за това, което ще ни поднесе пък то и да се топлим през предстоящия есенно-зимен сезон. Сега Jonas Blue, Anima и Morandia, вие ни следвайте в социалните мрежи и побързайте да се включите в giveaway-а, защото няколко от вас ще грабнат двойни фронт-рол пропуски за събитието ни утре.

Touch of Desire чухме току-що. Сега ще си говорим за статията, която ми попадна, както ви споделих. Тя звучи последния начин. Не се жени за жена, с която можеш да живееш. Жени се за тази, без която не искаш. Това важи и за двата пола. Можеш да живееш с много хора. Човекът е приспособимо животно, свикваш чуждите навици с различния характер, с хъркането, с разхвърляните дрехи, с начина по който някой стиска пастата за зъби и всичките тези битови неща, свиква даже и с липсата на любов. Точно за това никога автора на статията не е разбирал въпроса: мога ли да живея с този човек? Разбира се, че можеш, е отговорът. Въпросът е друг: искаш ли? И още по-важно, когато този човек го няма, животът ти същия ли е? Не се женете за жена или не се омъжвайте за мъж, с когото можете да живеете, а за този, без когото не искате. Разликата между двете изречения е разликата между съжителството и любовта. Бракът не е кастинг за най-подходяща квартирант. Не избираш мъж или жена според това дали се вписва удобно в графика ти. Поне не би трябвало да е така. Това може би той може да бъде ужасно неудобен, да спори с теб, да те ядосва, да те кара да преосмислиш решенията си, да размести целия ти подреден свят и да остави обувките точно там, където стотен път си го помолил да не ги оставя. И въпреки това, когато го няма, тези обувки ти липсват. Това е проблемът с истинската любов. Започваш да обичаш дори нещата, които те дразнят, не защото си изгубил разсъдъка си, макар че любовта определено помага и за това, а защото човекът постепенно е станал част от начина, по който усещаш живота. Не си пожелаваме безпроблемни връзки, то няма такива. Пожелаваме си по-скоро човек, с когото проблемите да си струват. Мъж или жена, с когото може да се скараш и след 5 минути пак да искаш да му разкажеш какво се е случило. На когото първо искаш да се обадиш, когато имаш добра новина или пък лоша, и особено тогава човек, с когото да си помълчиш и мълчанието да не ви тежи. С когото можеш да остарееш, без да престанеш да бъдеш любопитен какво ще каже след малко, защото красотата се променя, телата се променят, живота със сигурност ще ни промени и едната и другата страна. Но ако след това, след всичко това продължаваш да обръщаш внимание на него и искаш първо да се обърнеш към него, значи си избрал

правилното. Това няма нищо общо с болезнена зависимост. Можеш да оцелеш без всеки човек. Това е факт. Животът е доказал, че може да ни отнеме почти всичко и въпреки това на следващата сутрин слънцето нахално да изгрява. Не искам без теб е много по-силно от не мога без теб. Първото има избор, във второто има нужда. Нека вярваме, че... Да вярваме повече в любовта, която избира всеки ден. Понякога ядосана, понякога уморена, понякога с гръб към теб в леглото, но на сутринта още е там и отново избира същата страна. Затова не търсете удобния партньор. Диванът трябва да е удобен. Търсете истинския, живия, защото това е любовта. А сега продължаваме с още музика и настроение. Надявам се да помислите по това, което чухте току-що и да се замислите какъв човек имате до себе си и дали той е този, без когото не можете или без когото не искате да можете. Йоана, The Second Voice и Дейв. Morning Voice с Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: 5-9 Brown Ash.
1: Morning Voice по Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
2: The Voice. Готови за новия сезон?

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
3: И със съдействието на
5: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

чухме, а какво иска тя? Можете да ни споделите или какво искате вие в Viber. А сега стартираме с музикалните новини. Какво любопитно имам да ви споделя от света на музиката в световен мащаб. Ариана Гранде благодари емоционално на феновете си по време на последния концерт от турнето Eternal Sunshine Tour в Лондон. На 1 септември носителката на Грами приключи турнето след общо 41 концерта в САЩ, Монреал и Лондон. Обиколката започна на 6 юни в Окланд, Калифорния и завърши с 10 поредни вечери в лондонската O2 Arena. По време на финалното шоу Гранде се обърна към публиката и едва сдържа сълзите си, докато благодари на феновете за необикновеното преживяване. Гранде благодари и за начина, по който публиката се включва във всяко шоу с тематични туалети, гримове и послания. Финалът идва само седмици след като Гранде определи настоящото турне като красиво коригиращо преживяване.

0: Vibes for the Voice със съдействието на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: И така, нас Take Me There ни отвежда до новия сезон на School Vibes for the Voice. Кажете ни кой е човекът, който ви е мотивирал да учите, да се развивате и да следвате целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влезте на thevoice.bg, отговорете на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница. Пълна способия за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите. Слушайте Morning Voice, мен Мари Никол и Planet Voice и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация и много награди. А сега още музика. Morning Voice, Мари

0: Red Malko, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Николь.

чухме току-що 6 минути ни делят от 11-я час. Часът посветен на образованието и науката всеки делничен ден от 11-я до 12-я час. Знаете, че се потапяме в загадка от всяка една научна област. Каква ще бъде днешната? Предстои да разберете, ако останете с нас и през 11-я час. А днес, така по изключение, ще раздадем наградата от 25 евро на един от вас, така че включвайте се активно, ако не сте успели през изминалите вече няколко дена. А сега Донт Оливър, Мона и Любо Киров. Това беше всичко от днешния Morning Voice. Продължаваме с музиката и събуждането в четвъртък, 3 септември. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15. Това заяви командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ. По думите му, България вече разполага с 8 самолета F-16, които се освояват активно от българските ВВС. Русев посочи, че при предишния му разговор в предаването подготвените пилоти са били 6, сега са 8. До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора, обясни той. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви пред BTV заместник кмета на Варна по градоустройството и архитектурата Пламен Китипов. По думите му, вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. На въпрос колко голям ще бъде мащаба на мярката, той посочи, че доколкото е запознат, става дума за един имот с около 6 сгради, в които има множество индивидуални имоти. Това са въобще сгради, които се обитават, ще бъдат запечатани, потвърди

0: заместник мета. Той беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. Според Китипов, общинските служители е трябвало да бъдат по-безкомпромисни срещу незаконното строителство в Баба Алино. Стой Узгуров и Васил Петков са предложени за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Това става ясно от интернет сайта на Висшия съдебен съвет. Изложените мотиви за Узгуров се основават на дългогодишния професионален път на кандидата, преминал през всички нива на съдебната система, от младши съдия до съдия в окръжен съд, неговата безупречна репутация и доказана енергия при отстояване на принципни позиции. Съдия Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като над 20 години правораздава в Бургаския апелативен район. Джордж Клуни беше удостоен с наградата за цялостен принос при откриването на Венецианския филмов фестивал, където дългогодишният критик на Доналд Тръмп отново отправи остри думи към президента на САЩ. 65-годишният носител на Оскар беше наречен легенда от актрисата Лора Дърн, която му връчи отличието пред изпълнена с звезди публика по време на откриването на 83-тото издание на фестивала. Клуни, придружаван от съпругата си Амал, беше приветствана от стотици почитатели на червения килим. По време на церемонията Дърн прочете поздравления от негови бивши колеги, сред които брат Пит и Адам Сандлър. Когато започнете да правите равносметка на годините, осъзнавате, че всъщност не сте имали толкова кариера, колкото поредица от щастливи случайности, каза Клуни пред публиката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Двукратната шампионка Арина Сабаленка Беларус продължава защитата на титлата си на откритото първенство на САЩ по тенис след експресна победа във втория кръг срещу квалификантката Полина Ядченко от Русия. Водачката в схемата и световна номер едно спечели двубоя 6-1-6-1 за едва 54 минути и така удължи серията си от поредни победи в Нью-Йорк на 15. Следващата опонентка на Сабаленка ще бъде Камина Рахимова, Узбекистан, която победи Оксана Селехметова от Испания 6-3-6-0. Шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова, Чехия, продължи успешната си серия в турнира от големия шлем с успех срещу Ланлана Тарарудди от Тайланд с 6-4-6-2 за час и 18 минути. В третия кръг чехкинята ще срещне представителката на домакините Анли, която се справи с Дона Векич от Хърватия 5-7-7-6-6-4. Деветата поставена е Лина Свитолина от Украина, също продължава напред след победа срещу Майя Джойнт от Австралия 6-2-6-7-6-4, а в следващия кръг ще се изправи срещу 21-та в схемата Анна Калинска от Русия, която се справи с Синьо Иван от Китай с 7-5-2-6-6-3.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварените камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.
3: Добре дошли в днешния The Voice Quiz. Днес ще се случи кулминацията на нашето образователно предаване, защото днес, малко преди 12-я час, ще изтеглим победителят, късметлията, който ще грабне 25 евро. Но за да, освен че трябва да късметлива, трябва да има и богат набор от знания, в кой научен свят ще се потопим. През този час ще ви споделя веднага след като чуем Милки Дамянова и Хюго Слеви.

следващите минути за още настроение, разбира се. Да се доободрите, да се настроите на познавателна вълна и да имате телефон под ръка с набран 0878545545 номер на бързо набиране. Или пък с отворен Viber, защото там също ще приемам вашите предположения. Така че включвайте се активно, ако не сте успели през някои от изминалите дни да го направите, защото днес ще изтеглим, както казах, късметлията. А сега музика за вас!

сега е време и за първата ни подсказка в днешния квиз на биологична тематика. Смея какво търсим? Животно притежава рядка способност за неотения, феномен, при който то достига полова зрялост, но запазва всичките си детски ларвени белези през целия си живот. То никога не преминава през типичната земноводна метаморфоза, а прекарва целия си живот под водата. Погледнете в огледалото на времето. Това е същество, което отказва да порасне. За кое животно става въпрос? Ако имате вече предположения, давайте ги насам на 0878545545 или тук в ефир на мобилния ни телефон или пък в Viber. А сега още музика. Ариана Гранде, Грингот и Махмуд Урхан по The Voice. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. The Voice Quiz.

That I Made You Love Me. Ами, има доста, доста, доста добро послание тази песен. И над което ще си поговорим и ще се замислим друг път, защото сега е време за втората ни подсказка. Днес раздаваме наградата и търсим животно. Тайствено същество, което е истински медицински феномен, то притежава изумителна способност да регенерира не само опашката и крайниците си, но дори части от главния си мозък, сърцето и гръбначния.

стълб, без да образува никакви белези. Той е супергероя на регенерацията в животинското царство. Сещате ли се вече кое е то? Не пропускайте и третия анонс за последната финална ключова следа. А до тогава можете да оставяте своите предположения във Viber и тук на 0878545545. Очаквам ви сега The Boss, The Weeknd и Can't Say. The Voice Quiz.

Тихо, чухме, а сега е време за третата финална подсказка. Стигаме до последния шанс, в който да се включите в нашата игра днес, преди да изтеглим късметлията. Външно този вид изглежда като приказно или научно-фантастично създание. Много е сладичко и красиво. Има поразителни външни хриле, които приличат на две рожеви корони отстрани на главата му и постоянна усмивка на лицето. Естественият му дом е органичен само до едно единствено място в света – сложната водна система на езерата Шучимилко и Чалко край град Мексико. Името му често се свързва с ацтекския бог на трансформациите и водните игри Ксолотъл. Така че, мисля, че доста ви подсказах тук. Уис,

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
11: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
12: Поръчката иде.
13: The Voice. We love music.

и време да разкрием мистерията около днешната ни загадка. Аз благодаря на всички, които се включихте и активно и през тази седмица в нашето образователно предаване The Voice Quiz. Тези от вас, които не са успели или пък са пропуснали да го направят, или пък са се затруднили с някоя подсказка, можете да го направите и през следващата седмица. За да имате възможността, разбира се, да се включите в теглянето и да имате възможност да грабнете наградата от 25 евро. Аз стартирам сега теглянето с всички имена на хора, които са се включили през седмицата. Цък! И е време да ви разкрия верният отговор. А днес той носи интересното име Аксолотъл. Знаете ли, че аксолотълът е вид саламандър, който е критично застрашена от изчезване в дивата природа поради урбанизацията и замърсяването, но е изключително популярен като лабораторен модел и домашен любимец по цял свят. Честно да ви кажа, гледайки негови снимки и клипчета с днешния и вчерашния ден, прииска ми се и аз да си го имам като домашен любимец. А ако някой от вас има такъв домашен любимец, моля ви се, пратете ни снимки във Viber. Много ще се радвам да ги видя. Така, земноводно е от разред опашати земноводни, семейство дъждовници. За разлика от другите земноводни, аксолотълът няма бели дробове в естественото си състояние, макар да може да ги развие при редки лабораторни стимули или екстремно изсушаване на водите. И диша основно през външните си перлисти хриле и кожата си. Учените по цял свят го изучават интензивно, за да разберат тайните на тъканта, на тъканната регенерация и раковите клетки, надявайки се един ден да приложат тези механизми и в хуманната медицина. И с това слагаме край на тази седмичния The Voice Quiz. Пред мен вече имам и името на човека, който е извадил късмет, демонстрирал знания, разбира се, на първо място и печели седмичната ни награда. Неговото име е Светозар Найденов от град Пловдив. Така че, честито, още веднъж повтарям, Светозар Найденов от град Пловдив грабва седмичната ни награда от 25 евро и ще го помоля, ако ни слуша, да се обади след някакво време през днешния ден на 0877 90 000 е номера, на който трябва да се свържете с колегите, за да разберете как да си получите наградата. А аз ви пожелавам един страхотен остатък от деня, много настроение, останете на честотите на двои за още хубава музика. А сега продължаваме с BTS до края на този час и до утре, точно в 8. The Voice Quiz с Мари Никол.

България е уязвима от руска пропаганда и трябва да предприеме по-сериозни мерки срещу хибридните заплахи. Към момента няма рискове за националната сигурност, които да са на високо ниво, но заплахите съществуват и трябва да бъдат ограничени. Това заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред Нова Нюс. По думите му, последния случай в Германия не трябва да бъде разглеждан изолирано. Йовчев посочи, че от 2024 насам има над 4-кратно увеличение на хибридните атаки срещу държави от Европейския съюз. За много от тях не може точно да се докаже, че са наредени и проведени от руски служби, но всички следи сочат натам, коментира той. Като примери, Йовчев посочи кибератаката в Норвегия, при която едновременно били атакувани няколко шлюза, както и атака срещу около 30 предприятия от енергийния сектор в Полша. По думите му, в Румъния е била предотвратена мащабна подготвена диверсия. Той припомни и по-стари случаи, сред които взривове в България и Чехия и покушението срещу оръжейния търговец Емилиан Гебрев. По думите му, България не трябва единствено да изразява солидарност с Германия, да заяви готовност за подкрепа на общи европейски мерки, включително тежки санкции срещу Русия. Мисля, че позицията на българската власт в момента в известна степен е беззъба, каза Йовчев. Той очерта три основни направления, в които трябва да се действа: категорично политическа реакция, защита на критичната инфраструктура и ефективно противодействие на руската пропаганда в България. По отношение на критичната инфраструктура, Йовчев посочи необходимостта от спешни мерки за киберсигурност и физическа сигурност. Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България. Натрупания обем на преките австрийски инвестиции в страната е близо 6 милиарда евро, а двустранният търговски оборот е около 2 милиарда евро годишно. Това заяви вицепремиер Александър Пулев по време на среща с посланника на Република Австрия в България, негово превъзходителство Андрея Икичбьом. Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики. Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство заедно с ключовите ни стратегически партньори от Европа, сред които е Австрия, посочи вицепремиера. Доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, беше избран за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран с 120 гласа, 56 гласуваха против, 11 въздържал се. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста, отново предложен от управляващите. Кандидатурата му беше подкрепена от 114 депутати. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Двукратната шампионка Арина Сабаленка Беларус продължава защитата на титлата си на откритото първенство на САЩ по тенис след експресна победа във втория кръг срещу квалификантката Полина Ядченко от Русия. Водачката в схемата и световна номер едно спечели в боя 6-1-6-1 за едва 54 минути и така удължи серията си от поредни победи в Нью-Йорк на 15.

0: Следващата опонентка на Сабаленка ще бъде Камина Рахимова, Узбекистан, която победи Оксана Селехметова от Испания 6-3-6-0. Шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова, Чехия, продължи успешната си серия в турнира от големия шлем с успех срещу Ланлана Тараруди от Тайланд с 6-4-6-2 за час и 18 минути. В третия кръг чехкинята ще срещне представителката на домакините Анли, която се справи с Дона Векич от Хърватия 5-7-7-6-6-4. Деветата поставена е Лина Свитолина от Украина, също продължава напред след победа срещу Майя Джойнт от Австралия 6-2-6-7-6-4, а в следващия кръг ще се изправи срещу 21-та в схемата Анна Калинска и Русия, която се справи с Синьо Иван от Китай с 7-5-2-6-6-3.
1: Времето.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Почивните дни за деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

0: 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
4: И със съдействието на
6: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния

0: Рок и любимите хитове по радио The Voice, Planet Voice и Ери. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: 15-годишното момче от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Това решиха днес окончателно от апелативния съд в Пловдив. Магистратите разгледаха жалбата на защитата срещу наложената му най-тежка мярка за неотклонение. Съда прецени, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишното момче в жестокия побой на 37-годишния мъж от Кричим. Заседанието се проведе при закрити врата, а преди него имаше протест с настояване да бъдат наказани всички участници в престъплението. В подписка протестиращите поискаха и промяна в член от наказателния кодекс, която да позволи при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в парламента искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Целта е да може да продължи наказателното производство срещу него пред Върховния касационен съд. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и е свързано с дело за търговия с влияние и подкуп. През октомври миналата година Софийския апелативен съд отмени частта от присъдата на Софийския градски съд, с която Аврамов беше оправдан и го призна за виновен за търговия с влияние, извършена в съучастие с друго лице и при условията на продължаващо престъпление. В останалата осъдителна част решението на първата инстанция беше потвърдено. Присъдата на апелативния съд беше обжалвана и делото стигна до Върховния касационен съд. Междувременно с решение на Централната избирателна комисия от 24 април тази година Аврамов беше обявен за избран за народен представител. Той положи клетва на 30 април и заради депутатския имунитет, наказателното производство срещу него не може да продължи без разрешение на парламента. Другата възможност е самият депутат да даде писмено съгласие правните действия срещу него да продължат. За месец гражданите са подали над 1700 сигнала за нарушения чрез мобилното приложение Е-здраве. По тях здравната каса е образувала 560 проверки, които в момента се обработват. Най-много сигнали са свързани с прегледи, направления и хоспитализации в лечебни заведения в София, Варна, Пловдив и Бургас. Сигналите могат да се подават директно през приложението, а резултатите от проверките се изпращат електронно на гражданите. Активните потребители на приложението вече са 450 000, а още 250 000 профила са свързани с тях. През октомври се очаква да бъдат въведени нови функции, дентален модул и финансов профил, който ще показва разходите, направени от здравната каса за медицинските дейности на всеки потребител. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ръководството на Левски категорично отрече да са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. От клуба заявяват, че името на съоръжението е защитено в устава и промяната му не е и никога не е била на дневен ред. Повод за реакцията стана изказване на изпълнителния директор на новия спонсор на Левски Димитър Ганев. При представенето на партньорството с Бетинг компанията той заяви, че се надява да започнат преговори за името на бъдещия нов стадион на клуба. Предстоящите мачове от аржентинското първенство на всички нива и срещата за купата на страната между Бока Хуниорс и Велес Сарсфилд ще бъдат прекъснати след 10 минути в чест на нападателя Лионел Меси, който се оттегли от националния отбор. Това съобщиха от аржентинската футболна асоциация. Осемкратния носител на златната топка реши да се оттегли от националния тим. Той носеше екипа с номер 10. Видеоклип, посветен на Меси от аржентинската футболна асоциация, също ще бъде показан преди мачове на стадиони с инсталирани екрани.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятъра

0: ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 88 и 84 километър на магистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Ловеч временно се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е да карате внимателно, да спазвате правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемате рискови изпреварвания.
2: Bulgaria.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да се

0: Издържливи ли да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
9: Защото обичаме обувките. Дайхман.

До 2-3 години автомагистрала Хемус трябва да бъде завършена до Велико Търново. Това заяви регионалния министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. По думите му, за лот 7 се налага препроектиране, а евентуални промени и последващия участък трябва да бъдат съобразени, тъй като двата лота решават един и същи транспортен проблем. Шишков уточни, че не може да бъде посочен срок за завършването на цялата магистрала. В момента държавата преговаря с строителните компании за промяна на договорите, като целта е да се защитят интересите на държавата и да не се допусне допълнително забавяне на проекта. Делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати, заяви министъра на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги Красимир Вълчев и Николай Денков. През последната седмица

Директори на училища изразиха притеснения от предстоящите реформи. Георги Вълчев каза, че ще се направят промени само във формулата «Парите следват ученика», като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в дадено училище. Министърът обясни, че промяната е нужна, защото сега много училища търсят и привличат ученици на всяка цена, за да получат по-голям бюджет. Според него така страдат обучението и училищата с малко деца. Затова ще се работи по въвеждане на качествения критерий при определяне на икономическите стимули за училищата. Спряха водата към 5 едноетажни незаконни постройки в местността Баба Алино. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. Заповедта на община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвано в административния съд от собственика Форест Клуб, но това не спря изпълнението. По време на акцията служители на ВИК бяха допуснати до вътрешна шахта на жилищния комплекс, където е установено незаконно водно отклонение. По данни на дружеството, чрез него е осигурявано водоснабдяване на 5 имота в комплекса. Преди дни беше спряно и електрозахранването на същите 5 еднофамилни къщи, както и на още десетки други сгради, които се намират наблизо. Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украйна продължават контактите на ниво спецслужби. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това Путин обвини Украйна, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната на Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ над 400 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирани над 130 дрона, изстреляни от Русия. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Наставника на Комо Сеск Фабрегас беше обявен за треньор номер 1 в серия А за сезон 25-26 година от Италианската футболна асоциация. Победителите бяха определени чрез гласуване на играчите. Церемонията се проведе с нощи в Ла Скала в Милано. 39-годишният испанец е треньор на отбора от 2024. Миналия сезон Комо спечели 71 точки и завърши четвърти в класирането. Клуба се класира за Шампионската лига за първи път в историята си. Защитника на Интер Федерико Ди Марко беше обявен за играч на сезона, а Интер за клуб номер 1. Полузащитника на Комо Нико Пас беше избран за най-добър млад играч, а Франциско Консейсао от Ювентус за голмайстор на сезона. Времето. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятъра ще бъде слаб и умерен в западна и централна България, от север-северо-запад, в източна от изток-северо-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Трафик. В област Благоевград временно движението по второкласния път Баня-Разлог се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А в област София все още е ограничено движението в активната лента при 17-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна заради запалил се автомобил. Трафика преминава в изпреварващата лента и се регулира от пътни полицаи.

The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.

0: Я Древно Стасе готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. The Voice. We love music.

0: Play. The Voice. Горещите намаления в Стара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Стара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват

0: Семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес! The Voice. We love music.

Все още няма окончателно решение за структурни промени в Агенцията за социално подпомагане и намаляване на регионалните дирекции от 28 на 13. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. Тя увери, че дори при административна реформа няма да има съкращения на служители. Министърът уточни, че преди да бъде взето решение, трябва да бъде гарантирана работата по осиновяванията и приемната грижа. Според депутата Илиана Жекова, евентуалната реформа има смисъл.

0: мисъл, само ако доведе до по-добро качество на социалните услуги и облекчаване на административните процедури. Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирма за отбранителни технологии в Мюнхен. Баварската полиция твърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж и двамата български граждани в близост до мястото на случая и заяви, че по-късно ще бъдат предоставени допълнителни подробности. Говорител на баварската полиция потвърди, че се води разследване по подозрение за умишлен палеж, но заяви, че към момента няма доказателства нападението да е било насочено конкретно към фирмата. От компанията потвърдиха, че е имало палеж и добавиха, че скоро ще предоставят допълнителна информация. Според германските медии, малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в Мюнхенски квартал. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора. Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг миналия месец. Към края на месец август подадените заявления за енергийно подпомагане през предстоящия зимен сезон са 330 хиляди, а вече одобрените нуждаещи се са 242 хиляди. От Социалното министерство очакват хората и семействата, които ще получат целевото подпомагане, да са 340 хиляди. Крайният срок за кандидатстване е до края на месец октомври. През тази година средствата, изплащани от Агенцията за социално подпомагане за 5-те зимни месеца, са почти 332 евро, разпределени на два транша за ноември и декември след одобрението на заявлението, а за периода януари-март до края на януари. Безработните трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко 3 месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление. Глория Стайнем, една от най-разпознаваемите фигури на движението за правата на жените в Съединените щати, е починала на 92 годишна възраст. От нейната фондация обявиха в Инстаграм, че Стайнем е починала спокойно в дома си в Нью-Йорк, заобиколена от много от хората, които са я обичали. Писател, журналист, редактор и активист, Стайнем се превръща в едно от водещите лица на американското движение на жените през втората половина на 20 век. В продължение на десетилетия тя защита дава равноправието между половете и се включва активно в кампании за разширяване на правата и политическото представителство на жените. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Капитана на националния отбор на Босна и Херцеговина Един Джеко обяви, че двубоя срещу Швеция на 2 октомври ще бъде последния за него с екипа на страната. 40-годишния нападател е играча с най-много мачове за Босна и Херцеговина с 151 и рекордьор по голове с 73. Неговият дебют за Босна и Херцеговина беше на 2 юни 2007 година срещу Турция. Със силните си изяви Джеко изведе босненците до първите им две участия на световни първенства в Бразилия през 2014 и в Съединените щати, Канада и Мексико през тази година. На първенството в Северна Америка тима дори успя да прескочи груповата фаза. Международната автомобилна федерация FIA обяви опасност от екстремни горещини за предстоящото Гран-при на Италия във Формула 1 на пистата Монца. Очаква се температурите да надхвърлят 35 градуса, а индекса на топлинен стрес да е над критичните 31 градуса. Заради жегата пилотите ще могат да избират между охлаждаща жилетка и добавянето на 500 грама към минималното тегло на болида, колкото тежи жилетката. Старта на състезанието е в неделя от 16 часа българско време при прогноза за около 33 градуса.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятъра ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България, от север-северо-запад, в Източна, от изток-северо-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса.
1: Трафик.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: В област София временно се ограничава движението в двете посоки по пътя Ребърково-Новачене в местността Копяновец при 177 км поради извеждане на катастрофирал тир. Обходният маршрут за леките коли е Ботевград, пътя Литаково-Рашково, Ребърково и обратно. За автомобили над 12 тона в посока София маршрута е Ребърково, пътя Злидол-Своге, Нови Искър-София. Автомобилите над 12 тона в посока Враца преминават през Ботевград, магистрала Хемус, Ябланица, пътя Златна Панега, Роман, Кален, Мездра и обратно.

Ивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com
8: Мама, те много вкусно готвят.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Строителството на автомагистрала Хемус трябва да продължи въпреки сериозните финансови и юридически проблеми около договорите за изграждането й. Това заяви регионалния министър Иван Шишков на изслушване в парламента. По думите му, предишни управляващи са изплатили авансово над 1 милиард лева, като на места строителството е било възлагано и финансирано, преди да има необходимата проектна готовност. Шишков беше категоричен, че прекратяването на договорите без предварително намерено решение може да нанесе допълнителни финансови щети на държавата. Обсъждат се варианти, при които в следващите 2 до 3 години магистралата да достигне до пътя Русе-Велико Търново. Изказването му за предварителните плащания предизвика остър политически спор. Антон Кутев от Прогресивна България определи случая като гигантска криминална схема, докато бившия регионален министър Николай Нанков от ГЕРБ СДС отхвърли обвиненията и на свой ред обвини Шишков, че действията му за промени в строителните договори могат да доведат до значително оскъпяване на магистралата. Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президент Елиана Йотова на среща на Дондуков 2 с представители на управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект. Националното сдружение беше създадено в края на юли и към момента обединява 19 членове от сферата на бизнеса и науката. Държавният глава постави акцент върху необходимостта, наред с възможностите, които създава изкуствения интелект, да бъдат отчетени и рисковете, свързани с достоверността на информацията и сигурността на гражданите при нейното ползване. Йотова открои социалната страна на процеса. Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии, което налага преквалификация на кадрите. Необходим е анализ на най-рисковите професии, за да не се окажем неподготвени, посочи президента. Обща беше позицията за необходимост от активно взаимодействие и координация по въпросите на изкуствения интелект между бизнес са академичните среди и държавата. Правителството на Малта призова за спокойствие след оправдателната присъда на бизнесмен, обвинен в поръчителство на убийството на разследващата журналистка Дафне Галиция през 2017 година. Тя стана жертва на атентат с кола-бомба пред дома й. Оправдателната присъда разгневи семейството й и предизвика критики от организацията Репортери без граници. Председателя на Европарламента Роберта Мецола, която е от Малта, обеща да продължи борбата за справедливост. По-рано трима мъже бяха осъдени като извършители на убийството, а други двама бяха признати за виновни за доставка на бомбата, с която е извършен атентата. Всичките излежават присъди в затвор. Наследника на имотна империя Йорген Фенек обаче беше оправдан по обвиненията в съучастие и престъпно сдружаване с цел убийство. Прокуратурата твърди, че Фенек е искал смъртта на Галиция, защото тя е била готова да разкрие информация за него. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Гръцкото крило Атанасис Адетокумбо подписа договор за 2 години с опция за още една с отбора на Арис Солун. За 34-годишния Адетокумбо това е завръщане в родината му, където той игра за последно в периода 2017-19 година с екипа на Панатинайкос. През последните 7 сезона Атанасис беше част от състава на Милоки Бъкс, в който беше и по-малкият му брат Янис Адетокумбо. Янис обаче премина в Майами Хит през лятото в опит да спечели втория си шампионски пръстен в Националната баскетболна асоциация, а от Милоки решиха да не задържат повече Танасис. През 2021 година братята спечелиха заедно титлата в NBA. Преди престоя си в Панатинайкос, по-големия от двамата игра за Нью-Йорк Никс, както и за испанския Андора.
0: Времето.
1: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Трафик.
1: До 4 септември всеки ден между 8 и 17 часа ще се полага шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на магистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи, като е необходимо да шофирате с повишен

0: Но внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а точно 6 минути след началото на 16-тия час днес на 3 септември започва Planet Voice по Радио The Voice. Ежедневната ни делнична културна разходка стартира с Hey There, Made You Love Me на Ариана Гранде, Bad Angel на Анима и Лиса и Правя каквото искам на Керана. Певицата с нейната група ще можем да чуем в средата на месеца в столицата, а сега дава официалното начало на днешния Planet Voice.
3: Now, more hits.
4: You guys ready to dance?
3: More anthems.

Ариана Гранде чухме по Радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика, а Jay-Z се завръща към ключови моменти от живота и кариерата си в новия трейлер на предстоящата документална поредица Jay-Z in 8. Проектът е режисиран от легендарния продуцент Рик Рубин и ще проследи пътя на рапъра през 8 епизода. В трейлера Jay-Z говори за връзката си

с писането и за причината хип-хопът да продължава да има толкова силно влияние върху поколения слушатели. Поредицата ще продължи, ще предложи по-интимен поглед към начина, по който той изгражда кариерата си и превръща личния си опит в музика. Рик Рубин, който е сред най-влиятелните продуценти в историята на хип-хопа, застава зад камерата

ще бъде излъчена по HBO Max. А тук слушаме Роби с неговото рано призори и след малко Дай Дай от Шакира и Бърнабой. Planet Voice и Eddie.

0: Теле от 17 часа. The Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват

0: Карт Екстра, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи Екстра с Kaufland Карт Екстра.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

средата на 16-я час чухме Normal от BTS. А Леди Гага потвърди, че предстои продължение на Телефон. 38-годишната поп-звезда се обедини с Бионсе през 2010-та за песента от нейния мини-албум The Fame Monster. И докато музикалният видеоклип завършваше с тизър, който гласеше следва продължение, Гага едва сега потвърди, че нещо се готви. На въпрос по време на участие в поредицата Lie Detector на Vanity Fair, дали предстои продължение, тя отговори да. Но изпълнителката на хита Poker Face остана сдържана и не разкри много други подробности, включително дали Бионсе ще се присъедини към нея отново този път. На въпрос дали Бионсе ще участва, тя отговори може би. А на въпрос дали конфликтите в графика пречат на развитието на проекта, Гага потвърди, че не е така. Припомням ви, че в музикалния видеоклип на Телефон Леди Гага е затворничка, която е зад решетките за убийството на приятеля си, а Бионсе пристига, за да я освободи под гаранция, преди двете да се впуснат в убийствена акция в закусвалня. Ще си припомним този хит от 2010 година, веднага след като чуем Мадона и Сабрина Карпентър. Това е Bring Your Love по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Новия учебен сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш своите цели? Дали става въпрос за приятел, любим учител, може да е някой артист или някой член от твоето семейство? Влез на thevoice.bg и отговори на въпроса ни, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна способия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато тук в Planet Voice ще изтеглим победителите. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. А сега музиката продължава с много любов и мотивация. Ed Sheeran и Azizam.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

0: life is simple.
1: Си компания с Life is Simple, Move Your Body. Точно 5 минути преди началото на 5-я следобеден час слушаме по радио The Voice. А сега продължаваме с добро настроение и Midnight, The Hanging Tree и познати на Ника, Вениамин и Ернесто Валенцуела. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music.
2: Planet Voice и Ери.

Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев, преди време е била арестувана от органите на МВР. Това е станало заради подозрение в поръчителство на убийството на мъжа, с когото е живеела на семейни начала, съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областния директор на МВР в Благоевград след случая. Демерджиев заяви, че има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера в Струмяни, а също така областният директор е трябвало да бъде на терен и да се запознае с ситуацията, което той не е направил. Полицаите от своя страна не са имали боди камери, както е по разпореждане. Демерджиев каза, че е имало основание за проверка на самоличността на Петрова, защото поведението й е било странно, но по думите му то не е налагало

0: задържане. Парламентът прие окончателно промените в закона за висшето образование, внесени от Министерския съвет. Измененията дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение, тъй като в приетите текстове е записано, че те няма да могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Досега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Премиера Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта обсъдиха в София основни въпроси от европейския дневен ред, многогодишния бюджет на Европейския съюз, сигурността и отбраната, технологичното развитие, свързаността и разширяването на съюза. Радев подчерта, че при ограничени ресурси европейските политики за конкурентоспособност и сигурност не трябва да са за сметка на кохезията и разширяването. Той предложи въвеждането на понятието индустриална кохезия, което да гарантира равен достъп на всички държави до технологично и индустриално развитие. Антонио Кошта определи настоящата година като ключова за Европейския съюз, тъй като до края й трябва да бъде договорен новия дългосрочен бюджет до 2034 година. Той подчерта важността на кохезионната политика и заяви, че новия бюджет ще бъде съобразен с променената геополитическа и икономическа среда. По отношение на разширяването, Кошта заяви, че държавите кандидатки за Европейския съюз трябва да изпълнят необходимите реформи и поетите ангажименти. Председателя на Европейския съвет потвърди и непоколебимата подкрепа на Евросъюза за Украйна срещу агресията на Русия. Преди да пристигне у нас, Антонио Кошта разговаря и с румънския президент Никошор Дан в Букурещ. След визитата си в София, той заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Втородивизионният австрийски клуб Вакер Инсбрук е купил нападателя на Славия Янис Гермуш, стана ясно при представянето на футболиста в новия му отбор. Вчера, преди мача на Славия с Левски, собственика на белия клуб Венцеслав Стефанов призна за трансфера и каза, че са се разделили срещу малка сума, но не назова името на следващия тим на алжирския футболист. 25-годишният Гермуш е с доста сериозен опит в българския футбол, като пристига в Крумоград през 2024 година от гръцкия Ираклис Солун, а също така е носил екипите на Хебър Пазарджик и за последно на Славия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно с Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпът на растителност в участъка между 88 и 84 километър на магистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика няма да се ограничава, но е необходимо да бъдете внимателни, да спазвате правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемате рискови изпреварвания.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Вече минаха първите 6 минути на петия следобеден час. Честито на всички, които свършиха работа. За тези, които остават още малко, ще разведрим вашето настроение с следващите три хита. Woman на Peggy Gou и Ayra Starr, New Religion на Bebe Rexha и Faithless и Edge of Desire на Jonas Blue.

има ли ве? Аз съм Мери и Planet Voice продължава с темата от плейлистът на нашия живот само след тези три хита. On air.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Има нещо специално в онези мигове, които отделяме на дома си след лятото. Когато отваряме прозорците, пускаме музиката на Макс и започваме да подреждаме дома си, гардероба и мислите си. Търсим днес енергичния саундтрак на новия ред. Песните, с които чистим, разтребваме, изхвърляме ненужното и си казваме: хайде, нека подредим мислите си, за да започне и ежедневието ни да бъде малко по-подредено. Коя песен задължително звучи, докато правите голямото есенно почистване на дома си? Споделете ми на 0878-545-545 или пишете ни в Viber канала ни The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. А до тогава слушаме Let Me Be на The Second Voice и Can't Tame Her на Zara Larsson.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават. След малко светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натурата.

0: и в магазини ЦЦЦ.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.

0: Dichman.com.
1: Защото обичаме обувките. Dichman.
2: Вау, сър! Тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Drop It Like It's Hot на Snoop Dogg и Pharrell Williams. Чухме точно малко преди средата на 17-я час по The Voice. Тази песен бе включена в плейлистът на нашия живот от Илиан Василев. А Dua Lipa, Tame Impala и Fred Again са сред имената, които се обсъждат за хедлайнери на Coachella 2027, докато организаторите се опитват да привлекат още BTS, SZA, Oasis и Radiohead. Според нов доклад, Dua Lipa и Tame Impala се очаква да бъдат сред основните хедлайнери на следващото издание на фестивала в Калифорния. Fred Again пък е сред кандидатите за специалния слот Returning to the Desert, който традиционно се изписва отделно в долната част на фестивалния плакат. Още едно от най-големите места в програмата остава свободно, като според информация, организаторите водят разговори с BTS, SZA, Oasis и Radiohead. Източникът твърди, че на този етап SZA е много по-вероятен избор от Oasis или Radiohead. Съобщава се още, че Майли също е получила предложение за участие, но го е отказала. Coachella не е коментирала спекулациите, а към момента няма официално потвърден нито един изпълнител за изданието до година. Ако информацията се окаже вярна, това ще бъде първото участие на Dua Lipa. Tame Impala пък вече имат сериозна история с фестивала. Проектът участва за първи път през 2011, след което се завърна през 2013 и 2015, а през 2019 бе сред хедлайнерите. Fred Again за последно участва на Coachella през 23-та година, когато заедно с Skrillex и Fortet закри втория уикенд на фестивала. Тримата бяха добавени в последния момент, след като Frank Ocean отмени второто си участие заради контузия. Сред останалите потенциални хедлайнери, BTS ще бъдат към края на мащабното си световно турне през тази идващата 2027 година по времето на Coachella. SZA за последно се появи на фестивала през април, когато се присъедини към Джастин Бибър по време на неговия хедлайнерски сет за изпълнение на Snooze. А Coachella 2027 ще се проведе в Индио, Калифорния в два уикенда – от 9 до 11 април и от 16 до 18 април. А кой ще излезе на сцената? Това ще разберем в следващия.

Това беше Парея, а този петък на 4 септември отиваме в Севлиево с Coca-Cola The Voice турнето. Активностите в парк Казармите ще започнат още от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта ни е в 18 часа. На нашата бляскава сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита,

Колев, Тино, Файер и Ини. А също така ще се забавляваме с Ремито, Интел и Наси Свеж, като барабаните на Ник Николаев ще създават настроение от самото начало на шоуто. Очакваме ви да се забавляваме заедно. Хайп да вайп изживяването ще бъде със сигурност обещано на Coca-Cola The Voice турнето в Севлиево, а след това предстои големия финал на нашата лятна обиколка, който за първи път ще бъде в Пловдив на 11 септември. Елате, Coca-Cola The Voice турнето идва в Севлиево на 4 септември. А сега слушаме Take Me There на Дати по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. За всички, които в момента са в трафика в столицата, заредете се с търпение и слушайте хубавата музика, защото по-голямата част от големите булеварди в града са с тежък трафик. Също така околовръстното в южната част, Цариградско шосе, по-голямата част от големите булеварди в центъра на града са с натоварено движение. Като катастрофа има на булевард генерал Даниил Николаев под моста Чавдар. В Пловдив ситуацията е почти същата. Задръстванията са в по-голямата част на града, като доста натоварено е движението по булевард Източен, части от Менделеев и Санкт-Петербург, улица Гладстоун, също така Хаджи Димитър, 6 септември, Васил Левски, цар Борис III и Васил Априлов.

0: Бургас, трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, части от Индустриална, Демокрация, Генерал Гурко, Тодор Александров, също така Захари Стоянов и Струга и улица Транспортна, а катастрофа има на улица Чаталджа до кръговото с Тодор Александров. В Кърджали тежък трафик има на булевард Булаир, умерен трафик на Беломорски и България, а тежък трафик в Смолян има на улица Димитър Благоев.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
11: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
12: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в

Piesa Bulgaria w Radio On za iOS i Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Едно парче, което поне лично мен не спира да ме зарежда кожа на Прея. Чухме по радио The Voice. А до края на часа ще се насладим на Cat's Eye, Internet Girl и Loser на Tame Impala. Останете с нас. Имаме още 2 часа заедно за днес, които ще изпълним с още новини за музика, кино и култура. Planet Voice и Eddie.

0: Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

love here. Eat zucchini.

Едва са били заглушителите в столичния квартал Драгалевци, това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото в сграда. По думите му, части от устройствата в последствие са били иззети, но липсата на цялостен заглушител сред веществените доказателства не означава, че подобна техника не е била на мястото и не е работила, напротив. Демерджиев посочи, че служители на Комисията за регулиране на съобщенията са установили работещо устройство и са регистрирали въздействието му върху сигнала. По думите му, МВР ще продължи да издирва липсващите части от двете устройства. Министърът коментира и въпроса дали е имало достатъчно време части от тези устройства да бъдат премахнати преди пристигането на полицията. По думите му, служителите на Комисията за регулиране на съобщенията са били на място около половин час преди полицейските екипи. На въпрос дали този период е достатъчен за отстраняване на техниката, Демерджиев отговори утвърдително и уточни, че става дума за голям комплекс с множество помещения, част от които са били заключени и в последствие са отваряни едно по едно. Вътрешният министър заяви, че няма съмнения за изтичане на информация от МВР в този период. Въпреки това, на дирекция Вътрешна сигурност е възложено да извърши проверка на случая. Демерджиев каза още, че органите на реда не дължат обяснение за действията си, а обяснение трябвало да дадат тези, които по думите му години наред са държали патрулките пред заведението, откъдето са действали заглушителите. Министерството на образованието публикува резултатите от матурите през сесията август-септември. Зрелостниците могат да направят справка в системата. 33 изпитни работи от Държавния зрелостен изпит по български език и литература са анулирани заради установени идентични отговори. Случаите са от поправителната сесия.

0: Мярката, която позволява анулиране на работи при установено еднакво съдържание в част от задачите със свободен отговор, беше въведена за първи път по време на майската изпитна сесия. Промяната в наредбата за оценяване на резултатите от обучението цели да ограничи възможността зрелостници да получават оценки за отговори, които не са резултат от собствените им знания. Учениците, чието работи са анулирани, ще могат отново да се явят на държавния зрелостен изпит по време на следваща изпитна сесия. Над 5700 ученици се явиха на матурата по български език и литература на 21 август. В лятната сесия участваха зрелостници, които не са били допуснати до предишни изпити, пропуснали са ги по различни причини или са получили слаба оценка на предходен държавен зрелостен изпит. На втората задължителна матура по профилиращ предмет са се явили над 1100 зрелостници, а още над 200 са положили допълнителни изпити. Нови месечни добавки за военните пилоти и значително увеличение на част от допълнителните възнаграждения за военнослужещи, работещи при специфични и високорискови условия, предвижда проект за промени в наредба на Министерството на отбраната. Предложенията засягат летателния и авиационния инженерно-технически състав, парашутисти, водолази и военнослужещи, които участват в гасене на пожари, обезвреждане на боеприпаси и други рискови дейности. В мотивите към проекта Министерството на отбраната посочва, че през тази година продължават рисковете, свързани с сложната геополитическа обстановка и международните конфликти и зачестяващите природни бедствия. Целта на по-високите възнаграждения е да компенсира завишените изисквания и работата при специфични и високорискови условия. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Спорт.
0: Божидар Сарабоюков си гарантира участие в първото издание на световния лекоатлетически супер турнир, което ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща. Българският атлет ще бъде част от елитната компания в скока на дължина в надпреварата с общ награден фонд от 10 милиона долара. По право място в финала има олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Останалите позиции се определят според световната ранглиста, в която Сарабоюков заема една от водещите позиции със своите 1332 точки. Надпреварата в скока на дължина на супертурнира е насрочена за 12 септември. Преди големия форум в унгарската столица Сарабоюков има още едно сериозно изпитание. Българина ще участва в финала на Диамантената лига в Брюксел утре.
1: Времето.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за Деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от републиканския път от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в област Благоевград. Целта е улесняване на пътуването и повишаване на безопасността, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни. В петък, 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: С спомени на Поли Генова, Ми Чико на DJ Годжа и Петъл на Ариана Гранде стартира 18-я час по Радио The Voice. We Love Music, станция номер 1 за хитове и нова музика.
1: Now, more hits.

Поли Генова, чухме в ефира на Радио The Voice. 14 са минутите след началото на 18-я час, а поп-иконите BTS стартираха последния етап от северноамериканското си турне с първия от четирите разпродадени концерта в Лос-Анджелис. Така ще завърши епичното турне от 31 концерта в 12 северноамерикански региона, привлечейки около общо 1,7 милиона фенове. Забележителното турне BTS World Tour Arirang вече постави рекордни постижения, като се нарежда като най-печелившото турне в кариерата на групата. Съобщено е, че турнето е реализирало над 433 милиона долара брутни приходи и са продадени 2,3 милиона билета през първите си 38 международни дати. С това турне BTS станаха едва третият изпълнител в историята, наред с Beyonce и Bad Bunny, с брутни приходи от над 100 милиона долара за няколко календарни месеца. Започвайки от Тампа, турнето прекоси големи градове, включително Ел Пасо, Мексико Сити, Лас Вегас, Торонто и Чикаго, преди да пристигне в Лос-Анджелис. Всяка спирка включваше уникални изненади с сет-листа от богатата дискография на групата. Влиянието на турнето се разпростря до завладяващи преживявания за феновете в целия град в Нью-Йорк и Лас Вегас под мотото BTS The City Arirang, което включваше културни сътрудничества, изложби и интерактивни програми в големи градски забележителности, като Grand Central Terminal и Rockefeller Center. Северноамериканското турне следва издаването на петия им студиен албум Arirang, който дебютира под номер 1 в Billboard 200, подкрепен от водещия сингъл Swim, оглавил класацията Billboard Hot 100. А след последното шоу на стадион SoFi на 6 септември, BTS ще отведат BTS World Tour Arirang и в Латинска Америка. А тук за Стефан след малко ще чуем Мале от Роби и Мона, а веднага звучи Cruel Summer от Taylor Swift. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
6: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

Това беше The First Time We Met от Дамяно Давид. Песента е част от неговия дебютен солов албум Funny Little Fears. Парчето разказва за трансформиращата сила на истинската любов, усещането да намериш своя човек и емоционалната близост, която идва след първоначалното запознанство. А пък Ice Spice се завръща с нова музика. Рапърката обедини сили с Лил Яхти за сингъла Out My Face, My Baby. В песента двамата си разменят куплети и обединяват гласовете си в припева. Към парчето е заснети официален видеоклип, режисиран от AMD и Little Miles, в който участват още Gio, Caraboo, Concrete Boys и Ke Mario. Out My Face, My Baby бележи поредното музикално издание на Ice Spice след серията и от колаборации през изминалата година. Тя работи с Toxisha по Тути, присъедини се към Cat's Eye за ремикса на Gnarly и си партнира с Лато за Гят. Ice Spice записа и песента Big Guy за анимационния филм The SpongeBob Movie Search for SquarePants. Lil Yachty също продължава с поредица от колаборации. По-рано това лято той се обедини с FKA Twix за песента On Your Mind, придружена от видеоклип с танцова битка на покрив. А тук, в средата на часа, слушаме Не-не-не от Gringot и след малко 50 Cent и Justin Timberlake с AO Technology. Planet Voice и Eddie.

0: Детектор.ком
1: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Влезте на сайта ни thevoice.bg и играйте с нас, като отговорите на въпроса: кой е човекът, който ви е вдъхновил и мотивирал да учите? Независимо дали става въпрос за приятел, любим учител, артист или някой от семейството, кой те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Отговори ни на този въпрос и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Давай се заедно с нас с Cool Vibes по The Voice, един нов сезон и нова мотивация. Включи се до 14 септември, когато тук в Planet Voice ще изтеглим победителите. А сега, специално за Иван, пускаме песен от плейлистът на нашия живот. Днес събираме музиката за есенно почистване и подреждане и за него звучи Мис Кали Халелуя на Моранди. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Ери.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: ноември в магазини ЦЦЦ.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

The Bouse с Magnetic слушаме тук в ефира на Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А за Магнитуд ще си говорим в следващите минути, точно преди началото на времето в 19-я час. Парчето, с което завършва всеки един от концертите на Coca-Cola The Voice турнето, изпято от Криско специално за нашите концерти, слушаме тук. А вие ще дойдете ли утре в Севлиево? Споделете ми в Viber, където очаквам и вашите песни от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Турфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно с Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Започват последните 60 минути на Planet Voice за днес, 3 септември. Аз съм Ери и в следващите минути ще си говорим за нашето лятно турне Coca-Cola The Voice. Турнето, също така за турнето на Bruno Mars и разбира се, ще слушаме много от вашите любими песни. А сега часа стартира с Bring Your Love, Only You и Dance на Slater, която е включена в плейлиста от Мария Илиева. Е, Мария, тази песен звучи за теб в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

Това бяха Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. А на 4 септември завладяваме се в Лиево с Coca-Cola The Voice турнето. Активностите започват от 16 часа в парк казармите с много изненади и награди, а началото на концерта ни е в 18 часа. Освен концертната част, Coca-Cola The Voice турнето предлага и мащабна зона с активности във всяка от нашите локации. Това са едни специално създадени пространства, които ви каним да станете част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивни фото- и видеоинсталации, в които можете буквално да влезете в света на Кока-Кола и музиката, много зони за танци и други. А допълнителен акцент са специалните бранд изживявания, включително зоната за мърч, семплинг пространствата и впечатляващия цепелин, който се превърна в разпознаваем символ на турнето и създава допълнителна атмосфера във всеки град. След Севлиево предстои големия ни финал, който за първи път ще бъде в Пловдив на 11 септември. Елате в петък на 4 септември в Севлиево, парк казармите за

да се забавляваме заедно и за да изпратим лято 2026 подобаващо. И сега ви пускам едно парче, което слушаме на нашите музикални концерти. Това са Virgo, Ini и Fire с музикалната казарма. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николай.

0: Бъдете се бодри на Матраци Симеонов.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
3: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
9: Planet Voice и Eddie.

Дигитално на Дара Екимова бе включена от Емилия в плейлистът на нашия живот. До края на часа можете и вие да се включите в темата ни. Музика за есенно почистване и подреждане. Защото съм сигурна, че и вие, както и аз, обичате да си пускате музика, докато разчиствате и подреждате своите домове, когато подреждате и своите мисли, за да може да има ред и спокойствие. Кои са тези хитове, които не пропускате да слушате в тези моменти? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на лично съобщение и на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. А сега за Мария пускаме Animal на Cat's Eye. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Ще й Did It Again на Тайла і Зара Ларсен звучав ефіра на радіостанція номер 1 за хітове і нова музика. А Бруно Марс розширява масштабното си The Romantic Tour з още 27 концерта през зимната 2027 година. Новите дати ще отведат изпълнителя в Азия, Австралия и Нова Зеландия. Новата част от турнето ще започне на 13 февруари в Пърт. Следват още няколко концерта в Мелбърн, Брисбейн, Сидни и Окленд, преди Марс да се отправи към Азия. От 13 април той ще изнесе и 4 концерта в Сингапур. Тайла ще бъде специален гост на всички концерти в Австралия и Нова Зеландия. Към новообявените дати ще се присъедини и партньорът на Бруно Марс от Silk Sonic, Андерсон Пак, който ще се изявява като DJ Pee-wee. Заради големия интерес, певецът добави и 5-ти концерт в Мексико Сити, който ще се състои на 11 декември, а с новите дати The Romantic Tour вече включва повече от 115 стадионни концерта в Северна Америка, Европа, Великобритания, Азия, Австралия, Нова Зеландия и Мексико. Турнето е в подкрепа на 4-тия студиен албум на Бруно Марс, The Romantic, който дебютира под номер 1 в Billboard 200 през март. Това е първия албум на изпълнителя, който влиза директно на върха на американската класация. А тук пускаме Heat Waves на Glass Animal и Woman на Peggy Gou и Ayra Starr. Още една песен от нашия плейлист, която звучи за Ева. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 10 часа. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
11: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
10: Е, на това му се вика кралско промо.
12: Готови

Бангаранга на Дара. Една от последните песни, които ще чуем през 19-я час, днес на 3 септември. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 4 часа и утре ще изпратим подобаващо работната седмица. Ще се заредим с много енергия за наближаващия ден на съединението, 6 септември, и разбира се, ще бъдем в компанията на най-големите хитове тук в ефира на Радио The Voice. Казваме си чао с Калвин Харис и Клементин Дъглас. Blessings. Желая ви една страхотна вечер и не пропускайте Coca-Cola The Voice турнето. Утре в Севлиево. Planet Voice и Eddie.

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изум.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.

0: Тобет. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On air. Online.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.